Message Keto, awo di vikidia ninga pinda, angawa etani sakumaneka kagala finala mpiki zanu nangalakaya, di vikidia achikila kongomaka sexta posição wa 20 mais votadas da semana, adinchipimo cha 154 roma voto, kodiku yakwe iu kapa 20.